nga tudda nga mer nga santa nga mer fo djige nga mer dara ñak la rek amul dara ko djimé dara ñu paadane ni metti na wara ñeñal metti na jam ñeli metti na